0: Dungasugit, kinauvit, nakiokadavit.
1: Kumlu havavok, ivoyivit, nunavit.
0: Tu sarso yuti. Eh, tu sarso le tuti.
1: Atsalangumavunga, tapauti, gumatsunga.